sama xel ken du ma yer di saña xal ki ma gisé la matam ken du ma wotal di ma fiir ken du ma yabba di ma fiir ni ma am

kay la jël le gën mu fab jox ma ma jël ki ma gisé la matam ndaysan lu ma ragal mu ni ko tias sanni ba dootu ma ko gis mbamu labal ko mu ni mes ki ma gisé la mata xam bi tar ñi dun bi ba ma gis ni muy naxete ku ko gis

duma fet dolli ma xam xam bu rafet dolli ma ngam dolli ma fit ki ma gisé la mata xam di ma yaral bopam ma yek yar ba ci man ba ma di yek luma yegul.